på om jeg mister det. Han kommer bak fra listene. Den sløve stemmen fristende. Si ta meg med, la det skje.

da vi var lille Teddy. Men Teddy og jeg, vi klarer os fint. Teddy og jeg har ting på glid. Jeg tror jeg begynner å bli gæren. Jeg har skallebank. Det helt materazzi, jeg har vondt i huet sin, din Zidane. Og jeg føler meg fjern i Kongo. Tobias Santelmann.